Ja, han är så bra på att han har parat. Det var vetenero. Kolla på Israel, vi bror är vi. Måste känna om vi bor med vår hamna, måste känna om vi bor med Israel, vi bror är vi. Kira manu, jag måste inte kalla till kärn och nej. Jag tror att jag har befinnit sig när jag har förtroende på att jag vill göra det här. Kan jag kalla till här och natt och vara som inte vet att jag vill göra det här. Det skiljer att man som vill ha bocket som vill ha bocket. Hela tiden var kvar, men jag hälsade att jag måste ut. ויש בית ישראל וכל עוונותיו